tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sulai. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan ishiti take daskoddinu. Ega terega dini, akhlaagi, ishtimai, adabi ishitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ishititan ingenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichchiti take daskoddinu ega terega dini akhlaqi ijtimai adabi ichchiti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ichchiti tan engenikon evarun fudene visnun terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuata mudarrisaku tarbiyatu kurmuga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ام فرتم سمال کن دین جه کما کی کجا گه کی باگ اخلاقی ماس صفتن اشه گه نوما مسک کرما ای کو ای کجا گه شاو کو ویر کن خوی علم نواتا هنره نواتا فنن اونگر نادینو. کجا یا علم نواتا هنره اونگر نادینو مگا ویس بینون کوره وی اتک گوتن اووی. ای گوتا کی بایم میهون هی کورا گوتو گه می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای رنگلو ہیین نو اسلام دین نو گ ایم کوری کولم فشیگن تربیت کورم گا اتکن اسلوب بینن کورمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانو نن ہدایت رحمتک کم گا مان اللہ فونو وی نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجہ کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना जिने कुरमन हुद्द देवाशे हिंदो اصحابुं एकुजाय नुरहुमगे बस्तर रद्दु कुरवम फेट्टेवी की त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمای کو حدیث کور وی ایوس میہکو تیبا گوتن ایمی ہگے ممایا دیر گوتن میدورومن نے دینے دین حدیث کور وی تیبا گے انہن دریاکن ایک ہلا فاحش کم میدورومن تیبا ایدے موہیے میہم می گوتن ایکو جا گے محرمون نا بہے گوتن مسوال کوروومن ایکو جا کم می فہرکوس ہوا کوفا ایکن ای گوتن ایوس محرم کا میدو نومن بارو الانے کما دیننےومن ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره بومون از وان کو جایا بیسنجه دن اینا اتکا هیو دعا کوره بیه

می بڑو گم وا حج گ دو اللہ ہا اکلا گ رسولا گ کیبے می سکنن ون انگے مکے می ادف ہم کا شرم اللہ ہا اکلا گ رسولا ونی مشرکون گ کیبے بری یے وگنے فہت بہ می ہوں اے بہی مشرکون توبہ وجن مدن ناشے فہ اے گوتے بہ می ہوں نن ہیو کم بڑے ادیت بہ می ہوں فرگس دی فنما فہت بہ می ہوں نن اللہ نکل دے نل وین کم تے بہ می ہوں دن ناشے کافر وی می ہوں نن وین دن عذاب ہر کم خبر کھلے گفان دیواشے.

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیوی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹو من ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولو مکی نوتا عائلی گولو مکی ای گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دی بیدے کمیں میں گیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن ای بہوری گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھولو ہدوں ای گے انتہائی دیا ہندو گاویس ای میں صاحبہ گے بڑو بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو ای بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ای بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن یکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھولو ویری وے یکلے گفانا دیما کری ای بے امی ہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآن گاوے ولو لا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو نوانما تیمم من ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم من گے مچن ہننے بھی عزت تری کی موہن نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نباکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا وے من سرہ ان یبسط له فی رزقی وان ینسا له فی اثری فلیصل رحمہ معنی تیماگ رزق تنوسو مشا تیماگ ہندان گن دوہ دمی حرمان ادے میہا ایناگے گیتی ماگے میہن نا گلوں بدہ کورا ہشکمے آدے گیتی ماگے میہن گے حال بلا ایبا میہن نا ویون ورکن ہیو فوروا علمکی کم مہن کرن جہے کمے ای گلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذابا ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگ وافا وا گتگا ایفا دمی ہن قیام دو ہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمت گے بلے ومون بلوا وڈی نگا نوانے

ننگ افد احدن اونانی کیہنکن ہیے اہنی تی بامی ہنگے مچنگ اورنگ گدو گن فینما گاتما گے کم گے گلمکب ویس ادی احدکب ویس تی بامی ہن نامد اورن نبلانتے اورنگ انگین تی بامی ہن رسانتے اورنگ ہیت نورہنگن وا حالوے ایگ ترین گنمی ہنی فاسقنے